0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Specijalizovana veća u Hagu.

RTS-a sinoć prekinuli predstavu u Domu kulture u Lešku. Rusija i Ukrajina su nastavile žestoke napade na energetske ciljeve uprkos pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa da to ne čine zbog globalne krize na naftnom tržištu. Cena sirove nafte Brent je najveća u više od 4 meseca zbog sve većih poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka. Referentna nafta Brent premašila je $109 za barel. Nakon skoro mesec i po, vatrogasci i spasioci su sa pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalim angažovanim snagama uspeli da lokalizuju požar u Deliblatskoj peščari. U intervenciji je učestvovalo više od 10.000 ljudi. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Početkom septembra, ili da budemo sasvim precizni, 31. augusta, zatekla nas je vest da je preminuo Slobodan Šnajder, jedan od vodećih hrvatskih i jugoslovenskih dramskih pisaca koji je prethodnih 15 godina sa uspehom počeo da se bavi i prozom i objavio je tri veoma zapažena romana, od kojih je jedan doživao i ozbiljnu regionalnu i međunarodnu recepciju, to je Doba mjedi. Budući da, eto, prethodne dve nedelje poklopilo se, sam bio na odmoru, a da je Slobodan Šnajder bio gost ove emisije Oko Balkana, stvari elementarnog poštovanja, obeležiti njegov odlazak primerenim omažom u vidu zapravo kratkih reminescencija ili odlomaka iz razgovora koji smo vodili sa Slobodanom Šnajderom, odnosno iz ta dva razgovora. Prvi je bio 2015. godine, tada je Slobodan Šnajder upravo objavio roman Doba mjedi, mada smo razgovarali o njegovim dramama, Neka gospođica B i Faustova oklada, a nekako će možda i najviše ostati zapamćen kao dramski autor, naravno po hrvatskom Faustu, ali i po njegovim biografskim dramama, što po drami o riječkom modernističkom pesniku Janku Poliću Kamovu, što po hrvatskom pesniku i revolucionaru Augustu Cesarecu. Sada ćemo čuti jedan deo iz tog razgovora, koji se odnosi na roman koji je i istorijski i porodični i dotiče se porekla Šnajderovog, nemačkog i doseljenja njegovih predaka u Slavoniju. Možda bismo mogli da ga nazovemo gvozdeno doba ili železna doba.
2: Da, vi sad imate u asocijaciju na Hesioda, to je ta velika podjela ljudske povijesti, na nekoliko doba od kojih je svako iduće doba lošije. U svakom aspektu po ljudski rod i sam ljudski rod se kvari po Hesiodu. Od zlatnog doba do... Tu je onda negdje i doba mjedi, ali naslov romana nema veze s Hesiodom, nego ima veze s jednim mjestom iz zakona, iz Pentateuha, dakle iz Biblije. Na tom mjestu, čudnovatom, imate stvarno, tu je mjed vrlo važna kao tvar. Dakle, Bog vidi da stvari nas u svijetu nisu dobre, ali je čini se već pomalo umona, znate, 6 dana raditi ovoga, pa proizvesti svijet, dakle, gotovo neuspjeh. Nije lako bilo podnijeti ni Bogu. Desi se tako da narod na zemlji spopadnu otrovnice, ljutice, zmije ljutice, i Bog naredi Mojsiju, ili to je to doba, da sačini zmiju od mjedi. I da onda narod koji je u nevolji dođe pre zmiju od mjedi, gleda u tu zmiju i oslobodi se zmijskog otrova. Drugim riječima, oslobodi se sumnji. Meni je ta slika i uopće to mjesto u Bibliji zagonetno i zanimljivo, jer Bog delegira svoju moć Mojsiju, a ta moć je ideologija. Jednako bi tako moglo stajati u naslovu Doba ideologije, ali ne bi bilo tako lijepo kao, ja bar mislim, kao Doba mjedi.
1: Ja bih rekao da vaš roman, dakle, Doba mjedi, pre svega istorijski, ali s obzirom na to na što referiše i porodični roman, roman koji je delom eruditniji, ali delom se odnosi na vašu ličnu ili porodičnu istoriju, također je pikarski roman, ratni roman, dakle multižanrovski ili hibridni roman neosporno, koji počinje zapravo jednom, kako bi se reklo u Srbiji, seobom, odnosno migracijom pra oca Kempfa, praoca u odnosu na, može se reći, glavnog junaka ili jednog od dvoje glavnih likova vašeg romana, to je Đuka ili Georg Kempf, a drugi je Vera, dakle njegova supruga. To su roditelji zanimljivog jednog lika koji se najprej javlja kao nerođeni lik, dakle kao jedno, uslovno rečeno, i fantastično biće iz čije perspektive se zapravo tumače potezi ovo dvoje likova, ali ta migracija kreće iz Nemačke ka, bilo je predviđeno da to bude Transilvanija, ali se praotac Kemp iskrcava preko svog putovanja Dunavom u Volkovar, odnosno Vukovar, tu podiže kuću i tu začinje porodicu nemačkih kolonista, čiji je potomak i sam Đuka, odnosno Georg Kempf. Ali fokus, veći deo naracije vašeg romana je zapravo na ono što se naziva Malim poljskim ratom Đuke Kempfa, koji je 43. godine regrutovan i poslat kao silovoljac, odnosno prinudni dobrovoljac, kao član jedne SS divizije na istočni front, odnosno u Poljsku. I drugi manji deo na sudbinu njegove buduće žene, dakle Vere, koja ima jednu epizodu, dakle, kad je zarobljena i logorašica je u Staroj Gradiški, a onda razmenjena i boravi u partizanskoj četi. Kraj romana, koji se dešava posle Drugog svetskog rata, zapravo slika poratni Zagreb i prilike nove partizanske ili komunističke vlasti. Ali nekako mi je u fokusu čitajući bio taj odnos prema Nemačkoj i ka Nemačkoj, kao, ali ne ciklični ili zaokruženi, nego jedan ping-pong odnos. Dakle, praotac Kempf dolazi u Slavoniju, a Đuka Kempf je prinuđen da ide na istočni front, pa i u tu Nemačku, a kasnije vidi, posle Drugog svetskog rata, nove migratorne talase, takozvani gastarbajtera, koji odlaze u Nemačku trbuhom za kruhom, odnosno zbog boljeg života. Dan pred smrt, dakle, ovog lika, njega zovu telefonom i on zapravo shvate da nije zaboravljen, izbrisan sa spiska vojne jedinice u Drugom svetskom ratu i kao da beži od toga da bude ponovo unovačen ili regrutovan. A također se postavlja u neku ruku i pitanje identiteta iz ugla ovog lika, kojoj to sredini on pripada, kojoj možda čak kulturi i tradiciji, želeći ipak da ostane pre svega individualac.
2: Ja sam vam zahvalan za ovu sinopsu kroz roman koji ja ne bi bio u stanju izvesti tako pregledno, jer bi imao milion asocijacija koje sam imao pišući. Naravno, dakle, bizarna je činjenica, bizarna, zato je ili jedna perverzna činjenica povijesti, glasi ovako: 1769. je bila takozvana Hungerjahr u Njemačkoj, znači godina gladi. Nije bilo ničega, to je, dakle, djelo bogova, djelo pravi udes za selo, a manje više Njemačka je tada, osim nekoliko većih gradova, zaista sva selo. I njemački kolonisti kreću po napucima prosvjećene carice Terezije u Transilvaniju, koja je opći pojam. Dakle, oni kreću ne znajući kamo će dospjeti. Georga Kempfa, pravca Kempfa, zapao je Volkovar, kasnije Nuštar, dakle, to ide običnom Dunavom i cijela ta priča, ali u obrnutom smjeru, ponavlja se 44. kada na poziv Hitlera, njemačke komande ili vlasti, da se tadašnji kolonisti, sada Volksdeutscheri, vrate na granice Rajha. Priča u stvarnosti izgleda ovako: kada je 91. godine počeo rat kod nas, ili kasno 90. kad je rat bio naslučen, dobio je moj tada još živi otac pismo iz Njemačke u kojem sam prvi put ja spomenut. U tom pismu, koje je samo po sebi, to vam pričam, jer nije do te mjere eksploatirano u romanu, koje je napisano jednom neobičnom miksturom njemačke gramatike i hrvatskog jezika, čak slavonskog dijalekta, brat moga djede kaže ovako: kod vas je rat, kod vas je opet rat, da li trebate lijekove, hrane? Nije se nikada prije javio, a onda je posebno bizarno mjesto. Dakle, on piše mom ocu: ako je tvoj sin išao u školu, možda bi se moglo za njega naći mjesto u Opelu koji prima radnike. Ja nisam odmah nazvao tu obitelj Johannesa Schneidera. Godinu dana kasnije bio sam blizu Minhna, to je sve skupa Passau. Dakle, to je, da bude do kraja stvar perverzna, upravo onaj dio Njemačke iz kojeg su oni otišli 1770. Dakle, prašnajdiri ili prakemfovi. Taj je čovjek, međutim, umro, Johannes Kempf. Taj s kojim sam ja razgovarao više nije govorio hrvatski. Dakle, krug se potpuno zatvorio. Uvijek me je, dakle, kopkalo što je u glavama tih ljudi, potomaka Slavonija. Znate, to će se dogoditi i Sirijcima koji su na našim granicama. To će se slično dogoditi i Srbima, koji su otišli, možemo opet reći, kao silovoljci. To bi možda bio dobar termin, taj termin silovoljac. Takva jedna apsurdna kovanica je na ovim prostorima bio operativan jako mnogo puta.
1: Doba mjedi, roman Slobodana Schneidera iz 2015. je doživeo odličnu recepciju, između ostalog, eto, dobio i regionalnu nagradu Meša Selimović u Tuzli. Tada smo i razgovarali sa predsjednikom žirija ove nagrade, pesnikom i eseistom Miletom Stojićem iz Sarajeva, i evo kako su oni videli roman Doba mjedi.
3: U ovom romanu, dakle, on nastavlja tu neku svoju traumu, ta priča o jugoslovenskim švabama, folkzojčerima, kojima pripada njegov otac, koja se završava, dakle, u jednom jugoslavenskom okružju, dijete majke Hrvatice i oca folkzojčera Njemca, koja također biva nesretna i on to izvodi u jednom svom, rekao bi, krešendu srednjoevropskog pisa. Schneider u ovom svom romanu pridružuje se onoj, ja bih rekao, srednjoevropskoj struju koja u Srbiji počinje sa Tišmom i Kišom, u Hrvatskoj sa Krležom, u Mađarskoj recimo sa Esterházyjem i Nadášom, u Austriji sa starim austrougarskim pisima tipa Muzila, Schnitzlera ili ne znam, Josefa Rota. Dakle, to je literatura koja podrazumijeva erudiciju, veliku erudiciju, znanje, istraživanje i s druge strane tjeskobu, ushit i razočarenje. To je roman značajan u cjelokupnoj literaturi srpsko-hrvatskog jezika, jer se takvi romani danas uglavnom malo pišu. Imali smo iskustva Krleže, imali smo iskustva Marinkovića ili Kiša ili Kovača i tako dalje. To je literatura nekih dinosaurusa koji još uvijek vjeruju da književnost mora biti prije svega produkt erudicije, znanja i da mora biti umjetnost riječi.
1: Čuli smo Mileta Stojića, a drugi važan razgovor koji smo vodili s Slobodanom Schneiderom bio je 2023. i to baš na sajmu knjiga u Beogradu, kada je objavio svoj treći po redu Anđeo nestajanja. Tada je već bio u reprezentativnim izdavačkim kućama u Frakturi u Zagrebu, a Akademska knjiga iz Novog Sada ga je objavila. To je također jedan istorijski, vrlo ambiciozno osmišljen roman koji se bavi proteklim epohama, strukturom, odnosno opstankom jedne kuće, odnosno porodice, odnosno jednog društva tokom različitih epoha.
2: Da, postoji čak i neka trodioba koja je slična u vremenu. Dakle, imamo 40, nakon mitskog uvoda, 41. Dakle, to je također bila jedna pobjeda, ne, pod navodnicima. 45. imamo, koja je bila također pobjeda, koja je, ja mislim, u dobrom dijelu pobjedila pobjednike. Ne, onda imamo 90. i na kraju jedan mali dodatak koji se događa u nultoj godini. Ogroman je to, rekli bi Englezi, scope, raspon, dakle, koji ide, naravno, zajedničko je počinje u mitu, ali kažu ljudi da je sve drugo osim rečenice, na koju ja polažem neke autorska prava, ne same rečenice, da je sve drugo drugačije u tom romanu. Dakle, jako sam puno htio, ne, dakle, ja ću sad reći kako sam ja i što jest zaista slično. Imate jednu strukturu provodnih motiva, to je identično. To je recimo patent. Onaj ko shvati da je potleušica stračara koja u samom početku sa vješticom odlazi sprem Sljemena, da je to isti događaj na kraju romana sa dvokatnicom, taj je povezao jedan provodni motiv. Sad zamislite taj provodni motiv kao potok koji, dakle, nešto žubori, najavljuje, to je čak doslovno Ilički potok, kojim se govori o formama grnčarije, dakle, ali to su forme buduće povijesti, i onda nestaje kao ponornica i onda negdje u polovici se ponovo javi, ne, i onda bukne u ovom slučaju u rušenju dvokatnice. Takvih provodnih motiva ja i nisam brojao, ali zamislite da su spleteni, ne, da ima ih, možda ima ih ne manje od 7, nisu svi tako jednostavni i nisu svi od početka do kraja, ali čitatelj, dakle, mora čitati pomalo i unatrag, što je, priznajem, teško, ali onaj moj idealni ima neke užitke više. To se zove anagnorizis, prepoznavanje. Do toga mi je jako stalo i roman je u tom smislu spleten od provodnih motiva u smislu Wagnera, ako hoćete. Ne, dakle, oni često sliče na fugu, jedan progoni drugoga, ne, pa onda u zaboravu se javi nešto. To je dosta jedna igra u kojoj ja ulažem kompozicijski trud i kad to riješim, ja sam sretan kao malo dijete. To riješim sve na istoj razini, to ćete vi kao kritičar sigurno primijetiti, da prema kraju se ti provodni motivi rasplinjuju, ali nisam htio. Dakle, jedan važan motiv koji sam preuzeo iz hasidske mistike, židovska tradicija iz Galicije, Galicija je sve, znači Galicija, kao i u doba mjeri, to je isto, ne? Da duša može prijeći u drugog čovjeka i dovršiti program umirućega židova, to je nešto apsolutno fantastično. Ali nisam išao to dokazivati, ostavio sam to al fresco, kao metaforu.
1: Čuli smo i

Ovo je najbolji snimak Chopinovih valcera ikada napravljen, napisao jedan kritičar o snimku koji smo upravo čuli, o interpretacijama Chopinovih valcera, gotovo mitske ličnosti među pijanistima, muzičaru čija je karijera trajala veoma kratko, ali koja je zabeležena kao jedna od najblistavijih u prvoj polovini 20. veka. Umro je sa samo 33 godine, 2. decembra 1950. Ali i danas njegov uticaj dopire do novih generacija pijanista, a harizma osvaja ljubitelje klavirske muzike. Ime mu je Dinu Lipati i njemu posvećujem današnju emisiju. Ja sam Bojana Žižić. Nakon Chopinovog valcera u D-dur opus 64 broj 1, saslušajmo ga kako izvodi i valcere u H-mol opus 69 broj 2 i u F-mol opus 70 broj 2.

Lipat je bio neobičan u svemu kada je reč o muzici, pa i u tome kako radi na interpretaciji. Evo kako je to objasnio u jednom pismu. Što je reći o interpretaciji? Pokušavam da pronađem sve emocije dela tako što ga sviram mnogo puta na različite načine, pre nego što počnem tehnički da ga pripremam. Odnosno, da ga pre svega sviram u glavi, onako kako bi ga svirali najsavršeniji izvođači. Nakon što uhvatim utisak apsolutne lepote koji je ovo zamišljeno izvođenje ostavilo, utisak koji obnavljamo i oživljavamo neprestanim ponavljanjem ove zamišljene interpretacije u tišini noći, prelazim na realni rad i tehnički, savladavam svaku teškoću i na najmanjem deliću, da bih eliminisao fizički i tehnički napor, i to ne u celini nego u detaljima. Ovaj deo posla se mora raditi hladne glave, čuvajući se od toga da angažujete osjećaje. Tek onda dolazi sledeća faza. Poslednji put je Dinu Lipati pred publikom nastupio u Bezansonu septembra 1950. godine, kada je između ostalog izveo Mozartovu sonatu u A-molu KV 310.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje Zlatni presek. Radio Beograda 2, emisija o likovnom i vizualnom stvaralaštvu. Ja sam Tanja Živković i danas govorimo o dve izložbe. Jedna je otvorena sinoć. Izložba na jesen u Beogradskoj galeriji Haus započela je postavkom radova Nikole Markovića, evropski i regionalno poznatog likovnog stvaraoca, teoretičara umetnosti, arhitekte i pedagoga iz Crne Gore. I na postavci pod nazivom Igračke bez naziva, tišina budućeg detinjstva, našao se samo deo iz obimnog Markovićevog ciklusa koji sublimira sve čime se godinama bavio i izložba ima više segmenata. Pored crteža tu su i skulpture, asamblaži, instalacije i slike. Naravno, govorit ćemo o svemu tome. A u drugom delu emisije najavit ćemo izložbu Arhitektura introspekcije argentinske umetnice Florencije Zunane, koja će biti otvorena sutra uveče u galeriji Instituta Cervantes. Gošće će nam biti sama umetnica Florencija Zunana i Gabriela Nikolić, kustos ove izložbe. A sada želim dobar dan Nikoli Markoviću i gospođi Borki Božović, kustosu i vlasnici i umetničkoj direktorki Galerije Haus. Dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Dobar dan, Nikola, drago mi je posebno jer ste i vi ovde. Rekli ste mi neposredno pred početak emisije da niste decenijama gostovali na radiju, ni u vašoj zemlji, a ni kod nas.
2: Tako je, to je ostala jedna divna, da kažem, uspomena, iskustava i vrijednosti koje medij nosi i nadam se da ćemo se negdje ipak i sve više vraćati, iako živimo u vreme tehnologije kada radio polako negdje stavlja se sa strane, ali ja ipak vjerujem u njegovu budućnost i trajanje bez obzira na sve okolnosti.
0: E, jako mi je drago što tako mislite. Gospođa Borka je naravno naš dragi čest gost ovde. Moram prvo ovako da vas pitam, bila sam sinoć naravno na otvaranju izložbe, ali kakvi su vaši utisci, Nikola, jeste zadovoljni, kako je prošlo otvaranje?
2: Ja sam iskren da budem prezadovoljan obzirom na vrlo specifične okolnosti i tajming koji je bio i brojne obaveze koje su uslijedile baš nekako u ovom periodu pred samo otvaranje, tako da zahvaljujući izuzetnom gostoprimstvu, trudu i radu i profesionalnosti tima Galerije Haus, sve se na vrijeme uspjelo i organizovati, napraviti, tako da smo čuli i zaista fantastične komentare probrane publike koja je bila prisutna juče na otvaranju.
0: Jeste, jeste, bilo je mnogo sveta i poznatog i nepoznatog i bilo je veoma prijatno kao i uvek u Hausu. Borka, vi da ste zadovoljni i eto kako je došlo do ove lepe saradnje između vas i Nikola?
1: Naravno da sam zadovoljna, uvek sam zadovoljna kad realizujemo neki lepi projekat. Kao što znate, Galerija Haus je otpočela jednim vrsnim crtačem, crnogorskim umetnikom Urošem Toškovićem, a evo sada predstavlja jednog drugog umetnika koji se ceo svoj život od najranijeg detinjstva bavio crtežom i kasnije i pravio knjige o tome i bio prisutan u likovnom životu, ali ne dovoljno u javnosti. Ja sam poželela da ga baš predstavim, jer je to naš koncept, kao što znate, jeli svi. A na to me je upozorio jedan prijatelj koji je rekao: da li si videla šta je Nikola predstavio u Podgorici nakon Berlina, u kome je dobio nagradu za najbolju samostalnu prezentaciju, da li si pogledala? I onda sam ja pogledala tu izložbu koja je stvarno izgledala svetski, odmah da vam kažem, i poželela sam da bar deo toga, znajući za kapacitete Haosa, da bar deo tih eksponata predstavimo Beogradu i Beograđanima, koji su ipak, moram priznati, željni takvih postavki. Toga nema tako često. A Nikola je, kao što ste vi u najavi rekli, sublimirao kroz ove radove sve ono čime se godinama bavio. A tema koju on razvija, prati, je jako ozbiljna, suštastvena, prosto igra o kojoj je pisao toliko naš poznati sociolog kulture Ratko Božović, je elementarna, prosto jedna dimenzija u stvaranju čovekovom, toliko neophodna da on kroz igru i ideje, kasnije radom, samo da domješćuje i realizuje nešto što se može nazvati umetničkim delom ili nekim drugim projektom. A Nikola je uzeo igračke kroz koje je naše odrastanje, pa je napravio jednu divnu komparaciju od najstarijih vremena do savremenosti, kako one utiču, šta znače, koja je njihova simbolika i metafora u odrastanju svakog čoveka.
0: Da. Nikola, jedna od stvari koju ste sinoć rekli je da u stvari cijela umetnost počiva na igračkama i one su vama veoma bitne. Hajde da krenemo odatle, zašto su vam tako važne, pa, i onda ćemo...
2: Ja ne bih se orijentisao sad na taj stav bukvalno da cijela umetnost počiva na igračkama, ali je zasigurno umetnost počela igračkom. To je suštinski bitno, zato što ono što sam i tada naglasio, taj prvi korak iz koga je naš predak u jednom prirodnom i animalnom svijetu gotovo životinjskog karaktera prešao tu granicu, jeste upravo događaj kada je on formirao neki artefakt koji je bio igračka kojom je edukovao tu sledeću generaciju. I tu počinje umjetnost. To je ono što je suštinski bitno da se negdje razumije. Znači, da drugačije nije mogla postati umjetnost. Znači, to dijete nije napravilo, napravio je odrastao čovjek u tendenciji i smislu da tom igračkom uputi i razvije svoje potomstvo. I tako počinje put igračke star 6000 godina, što se kaže, u dosad pronađenim artefaktima do danas. Međutim, mi zaista smo jedna od posljednjih generacija koje svjedoče pojavnostima tog prvog stepenika transhumanog doba koje je pred nama, i zato je jako važno da uočimo važnost da mi kao generacija uz punu odgovornost prenesemo ovim mladim generacijama koji nemaju svjesnost o materijalno, fizičkom i simboličkom svijetu igračaka koja su uticale na njihove roditelje, da shvate i onda da mogu da percipiraju na jedan drugačiji način kako se ono što se sada kod njih nalazi virtuelno opet oslanja u svojim matricama kreacije upravo na simbole koji su konstituisani onim što mi pamtimo kao fizionomiju igračaka. Čudno je, znate, kada krenete u bilo koji aspekt istraživanja starih legendi, bajki, priča, vi vidite da priče, recimo, i o nekim kolosalnim bićima postoje na različitim krajevima planete. Vidite da priča, recimo kao priča što je o Pinokiju, postoji u različitim transformacijama i metaforama i u drugim civilizacijama, ne samo evropskoj. Tako da shvatite koliko je bitno što dublje ulazite u tu priču, onda shvatite koliko ona ima refleksija i koliko je široko vezana, gotovo što se kaže, za taj neki prapočetak civilizacije, kada o njoj govorimo kao takvoj, i te su priče ostale, da ne govorimo o važnosti samih bajki. Ljudi uopšte možda i ne razumiju koliko su bajke fundamentalno bitne za pravilan psihološki razvoj djeteta, za njegove orijentacije o vrijednostima u životu i za odnosima prema određenim stvarima. Tako da mi danas, nadam se da ćemo, evo, biti neki pioniri tog pokušaja da se kroz jedan veliki muzejski projekat, na kome ja isto radim već 3 decenije, to je projekat AMOK muzeja, prvog na svijetu, koji će biti posvećen temi djetinjstva, da ćemo uspjeti da ga valorizujemo, znači u odnosu na realizaciju, okolnosti potrebne za njegovu realizaciju, na taj način da će već za par godina mlade generacije moći da sagledavaju sve o čemu pričamo i kroz jedan drugi muzejski program.
0: Naravno, to bi bilo zaista impresivno, važno i veoma lepo, ovo sve čime se vi bavite i kroz vaš umetnički rad, u stvari mi vidimo povratak tom nekom novom čitanju vrednostima koje igračke imaju, u stvari koje su imale. A s čime ste se, na primjer, vi igrali kada ste bili mali? Šta je vas okupiralo?
2: Pa evo, ja da kažem, ja sam rastao u jednoj porodici koja je sticajem okolnosti bila siromašna, iako mi je mama iz jedne stare aristokratske peraštanske porodice, ali imovina je bila sticajem okolnosti oduzeta. I onda je upoznala ovog našeg gorskog djetića, mog dragog oca, koji je tad došao kao student iz Beograda, i on je kao mladi profesor i prosvetni radnik imao vrlo ograničena sredstva, a kao vrlo kvalitetan sin izdržavao i pazio i svoje roditelje, tako da smo mi živjeli o jednoj profesorskoj tada plati, i to je sve stvorilo okolnosti u kojima mi nismo, ja sam bio na neki način dijete koje nije imao mnogo pristup nekim igračkama ili velikom izboru igračaka, ali to je pomoglo da sam ja kao dijete, recimo, pronalazio u prirodnim formama neke elemente, tako da bi ja uzeo neki poseban dio, da kažem, grane, drveta ili kamena, i onda sam na neki način manifestovao svojom maštom šta sve to može da indukuje, formira, radi, i kroz samu igru sam evoluirao ili sublimirao, znači, te vrijednosti da one dobijaju neki drugi narativ i tako dalje. Tako da mislim da je to definitivno bio jedan od okidača ili ključeva pravilnog procesa razvoja mašte, i naravno taj kontakt sa prirodom ja smatram da je fundamentalno bitan u odrastanju svakog djeteta. Ja sam vrlo rano imao odnos i taj čitav kontekst i bioničkog dizajna i biomorfnih struktura koje vi sagledavate, osjećate, prepoznajete, je bio ono što smatram zaista važnim za moj i kasni razvoj kad govorim o umjetničkom stvaralaštvu.
0: Naravno, na izložbi pažnju privlače zaista mnoge stvari, ali ja bih se zadržala na lutkama. I čula sam juče da ste rekli da sve lutke koje smo u prilici da vidimo u Galeriji House, da su autentične, da su originalne, i da te lutke su uglavnom stare neke i po 200 godina.
2: Tako
0: da
2: je.
0: Ste ih nalazili na različitim mestima, na nekim aukcijama, i onda ste ih, naravno, vi u vašem radu i u tim nekim ready-made predmetima koje ste predstavljali, prosto uklapali.
2: Da, evo, ja ću tu pomenuti recimo dva rada koja je bila zanimljiva za tu temu lutki, da približim bolje možda tu supstancu o kojoj govorimo. Jedan od radova koji je ovdje izložen je jedna od starih lutke austrijskog majstora iz 18. vijeka, i predmetno, znači posude koja je ispod njega, koja je isto antikvitet, pripada vremenu kada su ta ista djeca koja su se igrala tim lutkama pili vodu iz te posude. Tako da sam ja negdje pokušao da formiram i taj dodir vremena koji pripada na tome na određen način. A onda sam kasnije u jednom drugom radu koji sam izložio na 13. novembarskom salonu u Cetinju. Tu sam prikazao rad koji, nažalost, mi nismo mogli zbog tehničkih uslova da prenesemo, u kome se nalazi stotinu malih minijatura iz 18. vijeka i 19. I to su lutkice koje su veličine recimo 3,5 cm do 4. I zamislite kakvo savršenstvo je bilo manufakture rada kada se njima pomjeraju oči, kada se te lutkice recimo spuštaju i podišu. Ja sam došao do te kolekcije praktično slučajno na jednoj aukciji od strane jedne gospođe koja, nažalost, nije više među nama, i ona je čitavog života skupljala te lutkice, i nećete vjerovati što je primijetila moja draga prijateljica Anastazija Miranović. Ona je heklala za njih garderobu ako nedostaje negdje neko tih lutki, jer često su se lutke nalazile bez garderobe. Tako da taj rad jedinstven po tome što krije jednu minijaturnu manufakturu, znači i garderobe koja je urađena za njih. Zašto sam te lutke pomenuo? Jer meni je bilo strašno fascinantno kad sam ja ušao sa tim makroobjektivima da gledam portrete tih lutki koje su minijaturne. Tada sam došao do otkrića zašto djeca posebno reaguju na neke lutke koje ih privuku, neke ne. Jer mi, kako smo odrasli, zaboravljamo da ta mala lutka je njima činilac nečeg ogromnog. I onda sam ja pravio proporcionalno dimenzionisanje kako jednom djetetu od recimo 2 ili 3 godine izgleda to što je 1,5 cm ili 2, to je kao ispred nas da stoji 20 ili više santimetara ovaj objekat ili lik. I onda mi je interesovalo kako taj lik izgleda kad mi zaista njega recimo sagledamo. Onda sam se vratio istorijski unazad i pošao sam od tog mjesta, recimo jednog u Austriji, gdje su bile uglavnom, znači to vrijeme, katoličke crkve, i onda sam razmišljao šta je to što je toj djeci, imao sam priliku da pričam sa nekim od potomaka i nekih starih ljudi, da pomalo izučim i čitam neku literaturu, i vidio sam da su oni imali praktično prisustvo anđela kao teme čuvara djetinjstva i svega. Danas mi živimo vrijeme kada se političari tretiraju kao čuvari neki stvari, nažalost, u tužnim okolnostima. Ali tada su ti anđeli kroz taj religiozni kodeks bili prisutni, i oni su praktično išli sa tim malim lutkicama, nisu mogli velike da nose uvijek, oni su ih nosili kao neku vrstu malog talismana, išli su u katedrale i u crkve i slušali su recimo sa orguljama, sa tim pričama, čitavu priču o anđelima i tako dalje. I onda su ti anđelski likovi, koji su kod njih obično imali manifestaciju lika, bili prisutni na poseban način. I mene jako zanimalo, i to je jedan rad, prati i video rad, koji pokazuje kako te lutkice, kad je pomjerate, njima oči ne staju, nego se stalno kreću. I onda sam ja, to je taj jedan efekat koji imate sad i na društvenim mrežama, kao što je bumerang, stavio sam na video snimku da taj efekat ne prestaje i te se oči stalno kreću. I tu postoji taj jedan kinetički treptaj koji postaje, onako da kažem, beskonačan, ali je jako važan, jer sam ja puštao i muziku koju oni slušaju u tom trenutku. I neverovatno je kad pomislite šta je to što je toj djeci bilo scenska mašta ili ishodište. Mi to danas čak i ove generacije kojima ja pripadam ne znaju, ako ne slušamo priče onih starih kojih više nema. Oni su mi govorili da je jedino mjesto koje njima bilo scenski, fascinantno i fantastično, zamislite bilo šta, izlozi u poslastičarnicama. Izlozi u tim starim, prastarim poslastičarnicama su bili glavni događaj u jednoj ulici koja je zadržavala djecu. Djeca su tu dolazile, to nisu bile poslastičarnice kao danas ili prodavnice. Nigdje nije bilo da se kupi slatkiš osim na to mjesto. A taj slatkiš i prodavac koji je bio kultna ličnost maltene za djecu u toj ulici, Kamilo Zita ima jednu fantastičnu priču o gradovima koja govori upravo o tom starom tkivu i anatomiji urbanih prostora. I onda bi se tu djeca okupljala i onda bi slastičar koji tu radi, on bi pravio od toga bukvalno jednu scenu. Pravio bi od slatkog kao neke patkice, životinje, bajkovite priče i tako dalje, čime on privlačio njihovu pažnju i djeca su o tome maštala, sanjala su čak to i to je jedno vrlo bitno ishodište koje ću negdje u nekim kasnijim projektima možda i da pokušam da reanimiram, da se vidi taj scenski dio i da čak puštam publiku sa tom simulacijom da se to vidi ili osjeti, obzirom da je sad to sve prešlo u neku drugu kategoriju virtuelnosti. Ali eto, smatram čisto da je bitno da malo pomenem koliko kad mi uđemo duboko u ta istraživanja vidimo i kad se vraćamo na tu psihologiju. Za meni je bilo jako interesantno što manufaktura ručna odraslih ljudi koji su to radili. Tek sa pojavom Disneya i kasnije od negde 30. godine kreće se sa jako ozbiljnim izučavanjima kako da se ta estetika lutki ili figura konstituiše u odnosu na ono što su potrebe recimo djece, pa onda vidite kako evoluira, sam to istraživao, recimo sama fizionomija oka u proporciji odnosu lika, pa danas imate lutke i igračke koje imaju sve veće i veće oči zato što to djecu percipira mnogo jače, ka tome i formira jači emotivni fon, manje se plaše, a čim su te oči sitne, što sama i psihologija pokazuje, znači krupne, tople, lijepe oči nećete vidjeti ni na jednoj vještici u bajici ili opasnom biću. Tako da sa te strane, jako mi je bilo interesantno šta se dešava kad govorimo o toj estetici. Jer mi je bilo čudno kad sam ušao u dublja istraživanja koliko su surovo opasne, da ne kažem kao horor, fizionomije tih lutki koje pripadaju recimo početkom 20. vijeka. I onda sam gledao u tom pokušaju da oni imitiraju određenu, recimo, fizionomiju facijalnu. Ti majstori su stavljali lutkama, recimo, zube, neke druge detalje, koji kasnije dobijaju i kroz literaturu i kroz druge vrijednosti potpuno druge platforme u odnosu na ono što su oni kao majstori pokušali da urade. Naravno, ti umjetnici koji su to radili, dječji lik je jako teško crtati i raditi. Vrlo je mali broj crtača koji mogu da se uhvate u koštac sa tim, što važi isto i za šaku. To su ta neka dva elementa koja su najteža za crtanje, pogotovo je kod bebe, vi ili kad radite, to je čak neki od najvećih majstora renesanse, pa su kad urade djecu, ona djeluje malo prezrelo ili prestaro i odu u neku odraslost fizionomije i nešto što izgubi onaj pravi pitki tu toplinu i nježnost koju čuva, znači da kažem jedna estetika prenatalna i natalna kad govorimo o bebama i o djeci. Tako da je to bilo jedno veliko, veliko istraživanje i putovanje koje evo imamo prilike da vidimo i kroz ove citate koji su danas, Bogu hvala i hvala prije svega Galeri Haus u Beogradu vašoj publici.
0: Da, apsolutno. Malo muzike samo slušamo pa se vraćamo u studio.

0: nažalost nisam upoznala mog deku Gabriela Zunana, jer on je preminuo mnogo pre nego što sam se ja rodila.
1: So the first thing I would say that was like so strange was to hear Serbian all around and to hear Gabi and his father Dragan speak to each other was...
0: Moram da kažem da je veoma čudno čuti srpski jezik, slušati Gabrielu kako govori njen tata, to je meni veoma zanimljivo i uzbudljivo.
1: It was like hearing my grandmother speaking to her sister.
0: To je kao slušati moju baku kako razgovara sa svojom sestrom.
1: We remember really strongly they said Miki Draga to each other.
0: Ja se sa svojim sestrama od strica često prisećam tako nekih reči i rečenica koje baka govorila kao Miki Draga.
1: So it's like, yes, it felt familiar, strangely familiar. I felt it in my body. It's like so hard to explain.
0: Jako je teško opisati taj osjećaj koji ja imam, da mi je sve poznato, istovremeno sve nepoznato, ali mi je jako drago što sam tu i jako mi je drago što imam taj osjećaj.
2: Veoma lepo, naravno. Gabriela, da li ste vi pre početka rada na izložbi u stvari bili svesni da će taj porodični odnos da utiče i na vaš kustoski rad na ovoj izložbi? Kako je to sve izgledalo i kako ste uopšte došli na ideju za ovakvu izložbu i saradnju?
0: To su čudne okolnosti. Florencija i ja se možda bavimo različitim delatnostima vizualne umetnosti. Florencija je završila montažu i dizajn zvuka na Univerzitetu u Buenos Airesu. Ja se bavim proširenim medijima. Trenutno radim na dokumentarnom filmu koji se bavi pričom o moje baki i o porodici i o tim fotografijama koje ona sakrila. I kada sam pogledala prvi puta Florencine fotografije, prepoznala sam tu skrivenu traumu i potrebu da se u slojevima priča. Način na koji Florencija priča svoju priču u svojim fotografijama je izuzetno suptilna i vrlo filmska, jer ona kako kadrira fotografiju, kadrira je filmskim jezikom, međutim ta fotografija je puna čiste ljudske emocije, nostalgije, jedne suptilne težnje da se bude nevidljiv i nečujen.
2: Florencija, kada ste se šetali našim gradom, da li ste u tim šetnjama tražili neke konkretne tragove svoje porodice i nečega o čemu ste slušali, ili ste prosto želeli gradu da priđete bez nekih, da kažem, unapred formiranih slika?
1: I think both.
0: Istovremeno sam želela i da otkrijem grad i da vidim šta sam to prepoznala.
1: Since we were talking to each other via Zoom, it was like I haven't met her in person, but when I saw her, it was like, so okay, she's family, she looks like my family.
0: Nas dve smo se upoznale preko Zooma i tako smo imali nekoliko sastanaka i nekoliko poziva. Kada sam videla Gabrielu, videla sam da mi je poznato. To su crte lica, to je mimika, to su pokreti koje su meni, u mojoj familiji poznate. A takav je i grad. Poznat i nepoznat u isto vreme.
1: And I think there's also something in my way of seeing and capturing things with my camera that it could be anywhere, you know. I don't know if you really...
0: And i način na koji ja fotografišem, to lokacija možda nije ni bitna. To može biti da je Beograd, ali može biti bilo gde na svetu.
1: Yeah, it's like something you I don't know if you would recognize the photos that I took in Belgrade, because it's like it could be anywhere.
0: Ne znam da li možete da prepoznate koje sam fotografije snimila u Beogradu.